ustavijo se na ulici, pokažejo s prstom na te in rečejo, ti si napaka. Ma hvala Bogu, da sem napaka, le kolik napak je v naravi, stari. Umetnost napak, yeah, that's right.